0: RTS. Option musique.
1: Nej, säkert sällan mer. Får ni med andra träumer. Mer vad mer salab i det kopfgassna städ. Vad man av en tråd var loft. Och vem man över ett strassvart. Måste varta tills man får med gröna licht.